5 minčinov po jednačiche a podatneme na aktuálne povesť četlodženia. V budušine palachu so od vútore popúdňa do noce na štvortk batérie, kotrož milinu skváduja na parkovanišču pri šlíbenovom parkovanišču. 4 morské kontejnery bych ju so z dotal neznatie příčiny zapalili. 42 obydlerju dobiachu svoje bydlenia a domy nakvilne opustčič. Jedute mačizny nesú ani bojice, ani ve vodže zviesčili. Připrava slúži tomu kabvania miliny vúrunač. V Budešine je so piatk dvotodženský feriálny kurs Serbsko instituta za serbsku rič a kultúru zájú. Dohromady 40 vopčeníkov z 10 krajov so na ním vopčili. Najdlhší púč má vopčenica z USA. Nimo vúčby 5 ričných skupinách podáčo sa týž na exkurzie, miestrujem po evangelské a katolské horní vúžice. Nemské centrum za astrofyziku DZA má votnetka dola do Vansku rádu. Kajž DZA z Džili je prvný predseda grémia zastupia zviazkového ministerstva za sledženie, technológiu a cvetnišču letarstvo Thomas Reiter. V ráže dále podľa je nimo zastupníkov zviazka Svobodného stata Sakskie a viacerých návodných sledženských institúcií Nemskie, tiež domovina. Ju zastupuje predseda cišného zviazka David Statnik. Jednačeletný Phil Walter z Vaska bo piat kve Ralbicach jako najlepší kopar prozninského kempa Real Madrid uznamenený. Byše to s dobom veršk a zakončenie pečňovského prozninského poskytka. S tým pojde serbský kopar bude z Budešin Phil Walter do Madrida na vosibite kunstudženia s dalším trénikom a smetam tiež tvorstvo zeznač. Na 100 dječí z cevoho regiona je sa na koparským kempie vobdželivo. Ponovenie jistnie na autodroze a štyrimie s Ohornom a Svoniborštu liči derie v časovom pláne. Kajž autodrova GmbH na naprašovanie z Džili bo prinie tvarske fáze od spočatka apríla Džil hornie vošte vufrezované a nová vošta zatvarená. Tute dživa sa netko k tutun kunstodženia zakonča. Potom so druhá pojeca jistnie ponoví. Tole mahač do oktobra trač. Miestom vopkrat na dvimaj čaromaj kúždym smerie dále pobenie. Dukvilu ste přijest a votjest v Porchovie na smer Drieždane zaurene. Voni mate so přichodne piatk za sobotorič. Zaužba za serbský ľud veďže projekt k zotoveniu tradicionálnych židžaných damastových pfátov za evangelskú drastu vojorovského regiona dále. Poskyt genetko vo 6 špárbnych a mustrových kombináciu bohači. Při Bervodským jezoru zakončí so dženca 5. Break the Wolves Festival z viacač 18.000 hostčimi. Na 5 živišťach vústupichu vo čtvrtkasem viacač 70 vúmiocov. Žnitruskajcov sú šúče zakončené. Kajž domanic polský dvor z Huska zžili, by to za nich na polu za samozčípanie pola hornie kiny přerezne truskajcové leto. Spočatk leta by dôl zima, zčiovašte najprede suchota a potom vulka horcota, štož rozčiniu pvodu tiež netie. Ve okresomaj Budešin a Zorielc sú veľkí, v prvním poliče niečo 100 a 10 zvieriatov na pastvách morili. To vôjnže z aktuálnej štatistiky krajného záriada za vopsviet a ratarstvo. Niečo pojce pádu, čiž by po posudkách fachúcu veľk vina, nemiachu pastvy předpísané minimálny škýt. A podľadneme tiež ešte na vietrové vúľady, vokomikne pokaza živé slebrotu Budešine 620 stopňu, čo sa zmieme v odmeniavé džin mi svuncom a mročelemi živé slebrotu papíru dňa, drehy ešte na nekak 28 stopňu našim kuncu. Na nové tože najprv raz v okvodni, punželu a vútoru vočakuje nás temperatúry mi s 22 a 25 stopňami, potom živé slebro zase dále stupa. Žane švíle vokomikne. Připojit, že není jsou.

0: Poneš sa rade povedalo, zo je nasviče šal Jane a hore, ja ani ne, mač to triši. A ve Vietname? Na svoji cvičej jezbe preki pokraju s moj runilica, šedne telko euforije, energije a tež vesela doživivoj, štož vodoma lidma ešte znaje moj. Poneš Vietnamenio po zakonju napšikvat jenož 12 dňov dola mili, a ve pšerysku v oplito jenož niedže 4500 euro zasužili. A poneš, o lekarskim zastaraniu, kajkeš je v Európe máme, jenož sonili.
1: Con mẹ nuôi tôi qua những năm dài.
0: Biết sao mới sao mới về giải vượt sân mà chỉ chỉ lý tắc sao mày kết rồi mình vậy? Hôm nay ta cái gì ở sân này vui gì cả đom đóm na vui vẻ, à biết sao chưa náš kraj. Zvieča, tak to začúvam na dobro. Druze nás vieče, pak sú sa tež vúvili. Najú dopomnenky, fóta a rozmove ze sioch jizbo, to nám aj vopkručia. Vietnam drie sa ve tutem času ešte spiešnejšie vúviu, ač nekoto škúli z jeho azijských susodov.
2: Slyšeli sme reportážu Bena Bilka, ktorýž je leca znova ve Vietname pobyl. Namakače reportážu tiež na našej internetovej stronie, na našej app MDA Serbia a vieza tiež ako podcast na ARD Sounds app. A šuče tam, vidíte tiež v obraze tutej jezby.

0: Jedvanačich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca evangelske ze serbským superintendentom Kristofom Rumelom. Zohodžia.

Słyszeli sme nabožné vusovanie evangelské se serbským superintendentom Kristofom Rummelom z Hočia. A nudom chceme gratulovať národninariam do dženia.

Če vam vaši ljubi veľa vesela pri kolesovaniu a pri odkroču sveta. A nučky, no te ďakuje so viezo za vulku pomoc pri domiacich nadavkách. Gratuluja! Wolfgang, Joka, Marika s Frankom, synaj Milan z Marinu a Markus z Boboru. Viezo tie šnučky Annika, Marian, Timon, Katarina, Melike, Johanna, Dominik, Esther a Edmund.

0: Ludwig Laser Zamenhof je vetro sve vjeleretsni familji. Ven je umio rusojski, pelski, ajitiski. V šuli je ved leta 1873 nauknu ešte nimski, francojski, grichiski, latinski, engelski a hebrejski. Ved žiectva je cuao ve jadnej svetovej šo obšimujúce rece, ketaraž by přinosovala ku dorosmiešu ľudu.
1: Som zachopil covaž v glucnem casu, ktoremž zajžo nacionálna gramota, a ktoremž dajo jano jadnu riec a jaden kraj, ako s polnym pšavom svúša šeknem jeje piedarjam a obedlarjam,

0: Zamenhof je studiroval v Moskvě, Varšavě a Víně a je ordoval vecny Gates. Lic rovnož je s tým pevovaným zaslužil za chlieb, je přeci zase doživil fáze velikeje núze. Ešte v Moskvě je přišel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasne je už ožíval na svojom recnem unamakaniu. Vesem na 607 a vesem 10 je unamakania Megali Groniš ugledalo svetlo sveta. V formie brošúry z Jano s tržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byť veľkým laška, tak až kúšte gronime raz mežajú z laška nauknúš. Kúžde, ako jo to rec nauknú, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugými národnosťami, negledajúce na to, kak daleko sa rec připeznáva na svieše. Namakáš sriedk, převinuš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živorec.
0: Vezjeviš Jose Megal ten manifest Esperanto Janos financielnej pomecu ženskej zamenhova knini Klara Zilbernik, žovky fabrikanta z litavského Kaunas. Dokulaš Jose Zamenhov pejal reakcie svojich pacientov, jojen vezjevil pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje přivožené groni Esperanto tak veľa ako se nažijúce a malcne sú se namakali přivisniky. Ešte do prednej svetovej vejne sú nastali krajné zviesky na šikných kontinentách. Vierašk Jorec doživila v živiš na 620 letách, nežli jo se zvigajúce nacionalizm v Európie uvyše zasej znicil. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstvi lepta 7-50 let je zemrel živiš na 617. Nímsky zviesk Esperanto groni až jose riecne zgromaženstvo Esperanto přecej viecej rozširjalo a jeho žinca zastupione v uše 102 krajach celého sveta.

Ako goľa som miel nevšetné hobby. Zbieral som miešťanské pliany nímskych a perských miest. Jo, a ako raz som s mamou byl v perském obchode a som videl plán miesta Białystok, šiel som ten plán na každý pad mieš. Na prednom boku jo stojalo Białystok, plán miasta, štatplán, city map, urboplánov. Jo, a te priedne či riece, perský, nímsky, engelský som sa viac poznal, ale tu stvrtú riec, urboplánov, nie som mega net přirietovať. A citoval som pente legendy pláne tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem žinca, janorie v znamení o tankovňa funkcionirujúca celú žeň. Jo, a tá riece sa mi veľmi spodobala.

0: Prešao som sa starkého, ktoré riec by to mohol byť, to kuľa štýňo všetci všetko viežou. Jo a starky mi jo groniu urboplano, Białystok, a to jo zavieššie Esperanto. Jo a pen som citao v mojom lexikone v Białystoku a Esperante, no a Białystok jo národné miesto Ludvíka Zamenhofa, iniciatora Esperanta. Jo a ten žeň som si na každý pat rozsúžil Esperanto uknúš. A miel som ten sa zžase šliet. Ale to ešte jo trávo až do lieša 2004, ako som šúľu dokoncil a som miaze šúľu a studiumom novú zabieru pýtal. A pen som sa te knígu kúpil Esperanto vod fe vod. Jo a som tu riec biego per miasecov na okno.
1: To použil mi to Ptašinský ve svojom prídnom kontakte s Esperantom. Riec jo pen jogo živine prejovala.
0: V času mojego priedného studiuma som zahopil jezdiš na Esperanto zmakania a tam sú byli všetci také metodické semináre a také oficiálne riecne přespytovania v gromadnom európskom referencnom ramíku za riece. A na jednom z tých zmakaniov som poznal profesorku z Univerzity v Poznaniu, Pelskej, kenž tam uúcujú interlingvistiku, esperantológiu a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby vordoval esperanto ceptár. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojho živenia, dokuľaž tak som z toho prišiel na riece a lingvistiku a mojho žinca žívaš ako ceptár, nic jano ceptár esperanta, ale také ceptár slovenských riecov. A žinca učím esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej, a také u kraju. V Londone napríklad mám každé 3 mesta kúpku studentu, kenž južo derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

Esperanto jo žincas naš nevěci znata plánovaná rec. Nieopak dávno ta jadnčka. Přemyslovali vetom a opetali suto južove ve 18. stolešiu. A južo vet ranego 19. stoleša s takým išči do zamenhofa sú dokumentirované predne seriózne příklady. Žince glídame na gnujúcu, ale zrazom také mušecu liščinu iniciativou. Pedla nových unamakaniu sú miasnými také variante a dalej uvyša Esperanto. Zajímavé ze serskeje perspektive sú slovenské plánované rieci. 2001 sú vezjavili svietovú pomecnú riec Slovio. Venadej zmežniš povedariam slovenských riecov lepšiu komunikáciu. Projekt je pak byl konfrontirovaný s uchytovaním, až zastupujú radikálne slovensko-nacionalistické pozície. Ven nie je sa mega přesažiš. Také miaze slovenská riec među slovenský, co velaštvíš komunikáciu miaze povedariami všakých slovenských riecov. Gramatika riece slovio bazírujo do dalokej miere na riece Esperanto. To miaze slovenské má drugú strategiu. Ako naturalistická riec nemá žiadne kumštne elementy. Vena bazírujo jano na etnoslovenských riecach, přitom má to starocerkvinsko-slovenské vesebnú pozíciu. Obie riece užúvate rovno tak latinsky, ako také kyrilický alfabet.